0: cara, sou eu, mãe. O quê? E o fazendo de tal? E o clamo? Só o nome como aqui o novo funciona no quadro de um carro, sabe? O que? O pai nunca me dá aqui. E só por isso não tinha um lugar. E te ajudar aqui a reunir. Enfim, eu tenho uma segunda universidade. Eu vi seu adres na universidade. Eu vi o adres de mestre, a tanto é. E não faço da má. Não é da minha linha. Eu vou dizer aqui. Eu chamo a palavra. Eu posso falar, né? Eu digo a minha pessoa. Eu vou dizer qual. Mami, é muito que eu vou dizer qual. Não, eu vou dizer, mas não é uma faixa. É sim. Eu digo, claro. Eu não vou dizer como é que eu vou dizer, claro. Eu sou já um solto. Não, eu digo. Não, eu digo. Eu digo, mestre. Eu digo, chora ali. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer.
1: Monsieur Darcy.
2: Hello?
3: Mama!
2: Francisca!
3: Mama, good morning, una muhoye.
2: Nami adumo bapa.
3: Mama, yanka ni kwentwe gana fono muhu ni say. Se obiti ti odua, onyebu sumu mama. Aya adumo chede na omu, na do you read the Bible, no apache say, onye Bible nana kasi yendi, ahabani ni afa na hahani sa
2: ya ni adu abanu ni afa hahani sa ya re
3: na na ke ahahai no ebe na ntia be se wo nse mu na adi asa na se wa na ga kwa kwa se se no no omu pa se se e na bible no mu ka ria no ma se si mi tra si awa na ke afa ahahani sa ya le na ahai na be na ntia be se ya nse ma na ni ni kwa ne be kwa kwa se because I can't have the wood be the amable stuff. And your young baby Jesus did the amable stuff. Oh, just say, and so cry upon some, so lay upon some, and no one dare to come for. Oh, my money now, thank you for giving me for done as what to. Now, Jesus, no crown, oh, we shall, the brow sound for the poor, oh, we shall and come after. Kwa wanzu wanya famano, famano bukwa baibu kwa se, ni wakua unzo kumu wafo bufuwa mochia. E chidewoye ubo ni jia unyefo. Ah, ale, chedi enkana ya tutuwa mo. Sibu ya kukwa kwa semu mwa ni dawa na muhune se, enzuwa nyabwa ni otu. Ale, mufu ni paso kwa mwa.
2: Udasi, hello.
4: Hello.
5: Agiti.
2: Agwa se wanabe.
5: Engineer. Obi apo wo apo ti ti ahan so wo wo bi ka no be ka wo na omo wona sha no
2: so
5: ha so so wa ba da gumo so so ya le spa da wo da ba pa ma so so so so ya le no ni mo de no ni mo o wa ka o fa na so da pa na se dia o ya ma mi ti bi ke mo no ya de ya le ni na po so so so de no da na na sa ma po so so no o ata pa ati de wo no da so so so wa ye ju a so so ti ana ba ga ni o ge ge mo
2: Mr. Medasi, hello?
6: Hello,
2: I'm Pacho, didn't we be free free?
6: Pacho,
2: it's you. Medasi.
6: Mama, I'm Pacho, you got it. Well, you have to know. Nata huko zoe ni anati. Nata huko shedem, nata huko atolia. Nata huko dato fati, na huko nyami asia. Enge zimana.
2: Sedi o ye o papa, nesu o da onusu ase kahu.
6: Mama, sedi o ino o kota, ete o kota e inati. Nisi inati, ne?
2: Sa.
6: Oje po jimu, sedi o. Ilo beba o kakase, ino muka ako kota nasi ya, nasi kota nasi ya. Ino ni anta nyari siyo zba. Only you cry, it's so poor, I suffer a great woman from that. What to chop woman up where you are, won't you cry? If you have not one after why you are not a walk of the dinner show, then you have one after that. Who was a pastor after that? There's no bad one last year. A good year and not only the government has done on my attitude. Nti ya mi abu anu asa o kia, mi de mati, yon kon kon da o mati, nou bie na wase da. Nti nga son kon da, yon kon kon kwa so de. Ama mjan.
2: Mesu be da se, hello?
4: Kome machi o?
2: Ya, rampa cho di ni bebi afri fi.
4: Bako me fri fri, apie di koko mi.
2: Pacho iti o.
4: Bako ma boku jona besi mbom kakwa.
2: Me pacho iti o.
4: Nti ya ni o kakwa. Ati bako ni se,